0: שיטת לרדיו, מיין טראס לשטור די מוזיקה.
1: שצ'נצונס, דוינטן, גרונץ היט.
0: עדן מורה, פרלה פרפט נדת.
1: ארטר. נועק אל המוזיקה, עידה צ'אזה.

שתת לרדיו, מנטרף לשטורג' דה מוזיקה. שצ'נצונץ, דווינטן גרונץ היט. עדן נורה, פרלה פרפט נדת. נועקה למוזיקה, עדה צ'אזה.